0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la man
1: då tror jag.
0: Okej, men det ska
1: vara
0: sida. Ja, men va?
1: Okej.
0: Ja.

0: hits are always on.
1: Jag älskar första gången min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Fish lo följande stien. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det kommer kakin hver dag, jag har varit kolm i 5 år. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ändå. Aldrig sagt det till.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du vet.
1: Fortsätt oss bror du vet.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæser.
7: Bærbar blæser.
6: Bærbar blæser.
7: Blæs, blæs,
6: blæs, blæs, blæs, blæs,
7: blæs,
6: blæs, blæs,
5: vel blåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Ja, hej.
13: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
14: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
13: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
14: Ja, det stämmer väl.
13: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
15: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
13: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
14: Oh, ja, sån ja.
13: Ja.
14: Mm.

0: fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger in en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men
0: va? Okej.
1: Okay. Ja.

0: Den är rapping igen. Can't say hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

på VG-lista topp 40 och vi ser vad som har skett sin 20 plats. Där hoppas vi Sam Fender med Olivia Dean, Rain Me In. Temper City Self-Aware tar en plats nummer 19. På 18 plats som I förra uke, Delara, Sjelen. Petra Marklund tar en plats nummer 17 den uka med Händerna mot himlen. Lisa Grace Bloodstream på en plats nummer 16 går ner 2 platser fra forrige uke. På 5. plass Marco Sir, Ari Bagora, SOS. Temi Impala tar en plass nummer 14 og går ned 4 plasser fra forrige ukes 10. da med Loser. Så var det mer Rock Boys på plass nummer 13 sammen med The Game. Der fant vi Somebody. På 12. plass, som I forrige uke, Tobias Sten står stødig der med hånd I hånd. Ny musikk og rett inn på 11. plass for samarbeidet mellom Marstein og danske Tobias Rahim, Savner et menneske. Og da har vi kommet til plass nummer 10. Det Oljeberget og Katastrofe som går opp en plass fra forrige ukes 11. Vikingblod på VG-lista topp 40.